čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim Pum.

dana Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

E konačno sam ga stigao na nekoj haciendi. Izgleda mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. Rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

moj stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslav za kickboks, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je

0: Ovo je strašan grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli to na neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni.

9:57, prelazimo na dešavanja iz kulture. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu sjutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu od 19 do 20 na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak u 19 časova. Također književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Dragi slušaoci, ostanite uz talase Radio Berana i ne propustite naše prve vijesti koje su u 10 časova.

jutro sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

Kažu mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom. Kažu mi

Sigurno sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

Stvarno sam štos zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ostaje nam, poštovani slušalci, da vam se zahvalimo na pažnji i da vam za naredno slušanje najavimo još dobre muzike u emisiji Prolazi još jedan utorak. Pozdrav od Vujice Jokić-Ričija iz režije i studija od Snežane Milić. Prijatan dan.
2: Slušajte, radio.